0: You're now listening to PMN Yue.
1: Ayo mudah-mudah kain nanga koi unga lupe moi peka. Ayo lo koi peka naka angin kai amata peka ke koi akif. Kai muha ayo mudah-mudah kain nanga hanoi hato tulo tupuna nena le tunga famahani ki hato tulo leo taongo. Nena fakala fala hea tufka ue ko freveia ki hafiafi.
2: Ingida ho ho via to ke mua mam kwanga kwanga hua na hua ya mua ki mai nga ke ya pyasi de ke changa he te biu ingida ho via to ke mua mua to ke afi ne fuola na mo ne ho ma pagalo pole ya to ko ma afi ne pretty girl
1: ko ma mali de afi ne to tal ha ma ne ko ma mali afi ne si kata kata
2: ya
3: alo fa la ya to ke
2: Ma mea ta tu tala ke tau fandau ke whakahake hati.
1: Mōri la.
2: Mea ta mōng. Mōka ta mōng na ke ke tau hea ke tau tama. Ai ko pehe ko hea noa ni he tama ka mingoa. A longa tau mga hau tau tupuna ka hake whakahake hake a ke tama ka taua. Mea, mōka. Ha koi fei. Palara wharu mōngu. Na longa tau kupu.
1: Kau kira aku ni
2: kahaya fakahake Kibiani me palemia e. Ono ono o koe tau kai ni whela o mwai tau miwe baha aia ki himoto ni. Oshi tau kai whi tau mai hake tau puha sea. Koe mena nei ni ta haku ni wanga wange au ke palemia ni wa oki oki. E taria te palemia. Nia ki tau mai tau unga po kai tau ingoto mana kai pi hea ki himoto ni. O hake ke kai tau kai ia ki himoto. Ai lau mai. E mole te premia ia hai he premia fuki e haku ne tūtara fuki au ki ai. Wa uni taha ne ho ne tūtara mutu me premia. Ai pehe au ka mai koro mene ke sanga hoko watu rako tau kubu ke premia. Na tūtara mata na me premia ni ue. So ke haku na tama e ke haku e maka whaua. Koe mena e haku ne mawhana sia e ke premia. E whanongonongo ka hai a ki haka tau kubu e wang hau wangi. Ke mitaki ai ne mutu. O hake ke kai tau kai ni ue si tau kahifu. Ka ua lau mwai. O mai te lau ma tau uruunga. Pe pera ke te kono tena mo ua hea ponti. Ka pe tau unga. Pe pe tuki te kono tena mo ua fuki. O hake ke kai tau kai mitaka ni ue ma tau mea. Ka ua tau mai tu mana ia whaka mamu e. Ai mo ue koe fuki. O ni taha matua. Ne fea kwa kama whana angi au ke pare mia. O hake ke kai tau kai ni ue. Ke toi tau kai, tau fia kai si ori liu mai. Ka ua tau mai bihia. Hako mana ife matua foki ine fe tu tare tau mana ia. Kua au ni taha ne tare ke pare mia kwa unki oki. Si kua au ni taha matua ne toia ngai ne tu tare ke pare mia e. Kwa mene hako ne whakarofa ya mui tonu maku tau niu e. O hake ke kai tau kai mitake tau tonu. Mui ine tau niu. Hake te uke niu e. Naka inu lahi ya hui fua niu. Ai kata maa ngasi. Ai, koe tamo hui unga la lahi na haku ka kai, koe ena ia. Ai, kai unga katoa. Ai, loa koe fua kau ni ka hafaka hanga ni whakalate sinu. Ai, ma kau kau ke kai tau kai e hake. Koe mena ni hako ne peo na. Koe ai te hake au e ke kai tau kai ni ue koe. Koe mole te he maroro fe kai apu anoa. Koe mena ni hako ne whaka mafana ke mtuonu maku tau ni ue. O hake ke kai tau kai. I niwe, hana ama e ko puri katoa noa ta ama ki niwe. Paka rofa la hetu a koe ma ama. Ma he awa mga whaawa, pia ni ka koe ma cha rofa mo. Mo misa me whanau hika ina. Mana so fwoi me awa toko ua me whanau. Paka rofa la hetu ka mtuo. Pia ni me tau niwe katoa toa. E na nofi niwe, paka rofa fingi ta hatu ka mtuo ke mga ne. Ai fitu tala, pia ni au ke haka whanau. Pagarofa ni au ki haka tau whanau nai la kepa. Ni na nofo ngai a mai a koe mapati me hawa whanau mboki. I la kepa na fuku fingita pagalahi yotu kwa mtulu o sia. Ai tuku tuku tangata ne longa lahi me tokolonga. Ka hea pakalapa lapa atu na upia ka mtulu o sia. monuini aha monuini tau mamana kianga monuini tau sino si kai mitaki maha kutau whana o ke maro o e tau sino e ka mina kai iau buke tau kanu sio hei motuni koe kai nao ke kani o e tamafua fusi tamamara kau si mara toi o ke taro kai moha e fini taka mua ni ngā hua mai inga ke he api api nei
1: ni afkawe
2: ni mo a fini tose a fini na hata ua fu e mena nei hako ni afkala pala patu ni au mo ni ke mutoru osi monuene tau sino monuene afi afi monuene ke mamma ke puli e pong fo fong umai ke pong pong fong a pong ni
1: afkawe
2: ni afkawe ni monuene tau toru osi
3: afkawe
2: ni monuene ni no no da kahi motu nei hoko ki wearing it toni karasi yosi e ani mo Australia paka ro pa ho fi ati ka kwa mara ma ho i me awa awa ta ma ko ere no fi ngi ta ati ka kwa mi te ko hawa kwa fi afi ati ko liu fi ngi ta ka kwa ma to ta ki a no fo malo ro
3: fa la fa la
2: heta ya mai nga ki a
3: ya hai ya ma nene lai fa we lai ka hawa ta ku ku ta pa ta ma mai
2: mo ku ta ma ro ro ngo ki ki
3: Well, now they go talk. I too, okay, cool. Kakua, hoko, great grandchildren, how we hoki ni we mo pui au nei ko whānau ha grandson how ko Nigel ko Bella mo Legend. No haka dala wiki ni we ni nei.
2: Ai, ai, ai. Mana ko ako, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Ai ai, di check ko hake. Tak mi check ka ji ki le lo po ti nai ni we ki ti ai fa na u ya ma wa.
3: Mm.
2: Ono la ai le mo u fi le ni fa na ko hake. Ai ai, au na ko e ma mi ai ni ni. Ki ta la ho.
3: Nai.
2: Ono ono la ka nai to lo me he wa na ka he mo ni ka ha bri. U me ta me fa na u ke ma be he mo u fu.
3: Oops.
2: Na ke na hoi tau wā ngā fuki mā mea, ai kapa fuki nā mā. Ake mana ngā ru wau ne nofo ngā ina. Ke leo nā o kei tau tāma kau maki tāma ki whingita mai. E mi liu mi liu paka mi liu ki paka munu ine au. Toka ai ni ke hake whānau.
3: Mi ta ko hake ke liu ki kise motu.
2: E ya, hake si kise motu.
3: Aya. Na
2: piau ki liu ki tau sino ni ke hake kai tau mangiho ta nāngi au. Na mangiho paru whānau mā mea hei. E hoa ke ke e mōtu he ai lata ka hame tau kai. Ka mena ni haka rea whee whaka mawhana ka rau tūru kai mi tas. Ai o hake ke kai ke rea. Kai moha ai a mono e ne aho ka mua kia.
3: Ia whaka wei lei.
2: Ia si tāma ku ta marorongo ke kōri o kua unai ta wata.
3: Ia, taka pia manene lei. Ma whale a whiafi.
2: Ai a pia ni, mono e ne a whiafi, mono e na mua.
3: Whaka wei lei.
2: Ngā hua.
3: Koe.
2: Whaka wei lei.
1: Hai, mata mana kainang hanei la longo ni mana kola hanei na lei kia very beautiful e si sini niwe. Si hakola hi mata kainang hato tulu hanei na lei ma memorita ke to puhala ni fai whakawhili veia ke to tulu to whanau hato tulu aini. Ko aiti whaonga to kupu whakahei hei ke whakahake hake aki.
3: Whakahake to whanau.
1: Mo hai a mata mana kainang a katae mata hala wha to whakatutala ai hato tulu mo e taha tama fuata Toa niwe mai i Wellingtoni ko Tristram Samoa ko ia foki ne makaka foki ia he fahi sipoti mo inga hua ia ke fahi insinia. Ka hanei lolonga nei, very beautiful e fifine niwe.

Tōna e madama te kei nanga nuku a ki tia, laulahi tau tūru e tau whakaholoanga ki hangawia ke he matua mkoina ni kua tukuha ke ki lunga ke he kupenga hila ke tamu ngā honi. Hangawia ke he tau mamatua ne whai tau mamatua tupuna tau tūru ni kua lewe o mai ke motu nei ko New Zealand. Whakatū taranga ia ke lata mai halautoro te umomohui he oma he puhala vahaiki ki mai niwe mai nono fotofo ke motku niwe si hako mai ke mga nei to whanako nongo te toro ke he taha e te umomatua kua tapa ki ai hana whamatalanga po ke hana tala ke he hana maui he nof ke motu kuni ue si pia fuki hau ke motu nei kuni silani ke te o mga kuku ne tau mai mua ka he liri ua te wata toro mga hane ke la taia mai tau whakanongonongoanga ke tau lea lorongo pia me ni ue.

Koe te ui a whanau ne ke lata mai e taha matofi whine. Fufu ala ko Meli Molese ko ia kua tuhana a tautou ke lata mo e mahina nei kua hoka tatoli ki ai whai tapu kua mole. Munuien hawa a whanau, mamatua, mo e ole ngi matua langi ke fua ki mai e tau sinu malolo ke lata mo koe mo e pipui fua ke hau a sinu e kua hoka te tau mongu makalili nei. Koe tō ui a whanau nia mai he hau grandson ko Penny, moe hana fōki a tau lafu, moe hana fōki a tau mamatua, moe hau fōki a mga whawa. Kua tuku a te tau pumuina ia ke lata mo hau a whanau. Hanei tau longo mai ke ke tātu ke koli koli mā koe. Ka alanga ia koe ki whanau nongo mai ke tau tōla leo tau ngu koe PMN niwea.

enamo antito tamata funaki pia foki ke mua ila sale tu sini mai fanau hala fala hia tu ke tulu ela mwe ni metau fanau taka metau fanau sifa kristo metau fanau sam kal hala fala hia tu ke tulu si aku tau le fukula moka morris marina tu ata mahina pola peti moruf hala fala hia tu ke tulu pia foki ke metakau clean 60 kalau falah ya tu kem tu rupiah fokita mata

0: listening to PMN Niue.
1: Whakara whala hea tuki hata tōla pungi pōngi kwa hoko mai te tō mga ahau ke mawehe atu. Whakawai ko tū mao mu tōla tau whanarongo mai ki tā tōla leo taongo. Tō lia tā tōla ki whalawea ke tō, tū lafa mahani ki ai ke tapuka hau. No nofu mo munuina mo mawhala. Mo e pui pui ha mu tōla tau sino hako a mkaliri te tō mō nei hata tōlu maanga nei kwa kalana mo hata tōlu fukia motu ko New Zealand. Linga li lata tato tolu ke o atu ke he aveava atu ke he mutma whana tato tolu ko niwe ke mua taha ma whana ke lata ma tato tolu tau sino. A to li tato tolu ke whalaveia ke he tau tu lafa mahani ki ai na nofo mui ma whala ma na nofo fuki mui munuina.